بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں کے بعد سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

ناصر کاظمی کا کلام تھا, غلام علی کی آواز تھی, یہ تھی ایک غزل. لیجئے اب پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل, کلام ہے راجیش ریڈی کا, موسیقی پنکج ادھاس کی, البم کا نام ہے نبیل.

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح کو لانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسیٰ بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگھ آئے گا, پھر جل بھرے گا. چل

0: حسن کی ہر ادا ہم کو منظور ہے، ادا پر ناز پر ہر آدمی قربان ہوتا ہے، جو اچھی چیز ہوتی ہے ادھر ہی دھیان ہوتا ہے، کیا تھا وعدہ کہ کل آئیں گے چراغ جلے اور تمام رات چراغوں سے دل کے داغ جلے، یہ درد بھی دولت ہے، یہ داغ بھی دولت ہے، یہ جتنی بھی دولت ہے سب تیری بدولت ہے، برابر خفا ہو برابر منائے، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آئے، کیونکہ بھیگی زلفوں کو شانوں پر جھٹک کر چھوڑ دیتے ہیں، برسنے والے بادل اپنا بھی رخ موڑ لیتے ہیں، اور اے حسن والے جب بھی لیتے ہیں انگڑائی تو خدا والے بھی برسوں کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔
1: کیا بات ہے،
0: میرے محبوب تم ہو امانت۔

ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا. گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ.

گیتا دت اور محمد رفیع کی آوازیں تھیں. جان نثار اختر کے بول تھے. ہم نے پوچھا بھی تھا آپ سے سوال, کچھ شروتاؤں نے غلط جواب دیا ہے, کچھ شروتاؤں نے صحیح لکھا ہے. سنگیتکار تھے او پی نیئر, فلم سی آئی ڈی اور دیو آنند شکیلا. ہم نے یہ بھی آپ سے سوال پوچھا تھا. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ گھر سے کسی پریجن کا بچھڑنا یا اچانک گمشدہ ہو جانا رات بھر جاگنے کو وش کر دیتا ہے. ہر ایک پل اس کی چنتا بنی رہتی ہے. راتوں کی نیند اور دن کا چین چھن جاتا ہے. من ہر پل بے چین رہتا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ یہ واقعی بہت ہی خوبصورت آج کی عبارت ہے. آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں. جو بات ہم زبان سے نہیں کہہ پاتے وہ باتیں آنکھیں پلک جھپکتے ہی کہہ دیتی ہیں. ہندی فلم جگت میں کچھ ایسے بے مثال اداکار ہو چکے ہیں جن کی آنکھیں بولتی ہیں. چاہے وہ خوشی کے آنسو ہو, گہرا درد ہو, یا پھر بنا کچھ کہے جتایا گیا پیار ہو. دلیپ صاحب, گرو دت جی, امت جی, مدوالا, مینا کماری ایسے کلاکار تھے جو اپروکت کہی گئی بھاونائیں بنا کچھ بولے ہی اپنے آنکھوں سے بیاں کر دیتے ہیں. ویسے عام زندگی میں بھی کچھ لوگوں کی آنکھیں بولتی ہیں. کچھ لوگ جو جھوٹ بولنے کے عادی ہوتے ہیں ان کی آنکھیں ان کی باتیں چھپا لیتی ہیں. تو اپنی آنکھوں کو پاردرشی بنائے رکھیے. فی الحال سنیے انارکلی فلم کا یہ گانا. اب ذرا بتائیے کہ اسے لکھا کس نے ہے, یعنی گیتکار کا نام آپ کو بتانا ہے اور سنگیتکار کا نام.